0: مورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک.
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GA FM Network par KTN News.

گلگت بلتستان میں گڈیل حکومت تھائن لائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو کوشش ہوتے بنی پارٹن جی وفدن جی ملاقات حکومتی جوڑ جا کے سیاسی سہکار تے گالیوں تجویزوں مرکزی قیادت اگیاں رکھن جو فیصلو پیپلز پارٹی طرفاں نیر بخاری قمر زمان قائرہ شرجینہ میمون ناصر حسین شاہ اور بین گالن میں شرکت کئی نون لیگ کے وفد میں وفاقی وزیر امیر مکہ حافظ حفیظ الرحمان بیا موجود ہوا گالن اور رابطن جو سلسلو جاری رکھن تے بے اتفاق کیا ویو حکومت ہلندڑ مالی سال لائے رکھیل اکثر ہدف حاصل کرن میں ناکام قومی اقتصادی سروے اج پیش کیا ویندو جی ڈی پی گروتھ 3.7% رہی ہدف 4.2% ہو فی فرد کی سالانی آمدنی وارو ہدف پورو نہ تھی سکیو فی فرد آمدنی 5,33,000 روپے تے محدود رہن جو امکان زراعت صنعتی شعبے کی ترقی وارا ہدف حاصل نہ تھیا زرعی شعبے کی ابوری کارکردگی 2.99% رہی ہدف 4.5% ہو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: 1080 مورو نوشهرو میرپور خاص لاڑکانا سکھر گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز جی اے ایف ایم 88 نیٹورک
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز

ایران آمکی عملن بعد اپنے حرمت بحری ٹریفک لائٹ بند کر چھڑیو اپنے حرمت میں گزرن کی کوشش کندڑ بحری بیڑن کے نشانہ بنانے جو اعلان پاسداران انقلاب چوائے تو امریکی جہاز سوا اپنے حرمت کے بند کروں پیا بحری بیڑا نقصان کا بچن لائے اپنے حرمت میں سفر نہ کن پاکستان پارا امریکہ ایران میں تازے سکتان تے گھڑتی ظاہر دھرن کی صبر کا کم وٹھن جنگ بندی تے عمل کرن جی اپیل پرڈی ترجمان طاہر حسین چوایت خطے میں جاری موجودہ صورتحال تے گھڑتی آئے تکرار گالن سفارتکاری ذریعے حل کرن گرجے پاکستان جو خطے جی امن استحکام لائے سفارتی کوششوں جاری آئیں اسرائیل لبنان میں تھل جنگ بندی پر مثبت اکبرائی کی ہے اسرائیل کے جنگ بندی معاہدے تے عمل کرن گرجے

گلگت بلتستان میں گڈر حکومت تھائن لائے پیپلز پارٹی نون لیگ جو کوشش ہو تیز بنی پارٹین جی وفاتن جی ملاقات حکومتی جوڑ جک سیاسی سہکار تے گالیوں تجویزوں مرکزی قیادت اگیاں رکھن جو فیصلو پیپلز پارٹی طرفان نیر بخاری قمر زمان قاہرہ شردینا میمن ناصر حسین شاہ بین گارن میں شرکت کئی نون لیگ کے وفد میں وفاقی وزیر امیر مقام حافظ حفیظ الرحمان بیا موجود ہوا گالن رابطن جو سلسلو جاری رکھنے اتفاق پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ پہ

حکومت حل نرمالی سال رکھل اکثر ہدف حاصل کرنے میں ناکام قومی اقتصادی سروے اج پیش کیا ویندو جی ڈی پی گروتھ 3.7% رہی ہدف 4.2% ہو فی فرد سالانی آمدنی وارو ہدف پورا نہ تھی سکیو فی فرد آمدنی 5,33,000 روپن تے محدود رہن جو امکان زراعت صنعتی شعبے کی ترقی وارا ہدف حاصل نہ تھیا زرعی شعبے کی ابوری کارکردگی 99% رہی ہدف 4.5% ہو سندھ ہائی کورٹ میں کے ڈی اے کے ملازمن کے پینشن فراہم نہ کرنے والے کیس کی بدھنی عدالت ڈی جی کے ڈی اے خان ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں تھیندڑ آمدنی کا تفصیل طلب کرے ورتا عدالت چاہے تو 5 سالن میں ڈیولپمنٹ چارج مد میں کیتری آمدنی تھی رپورٹ پیش کی وجے قومی شاہراہن بابت کیس میں سندھ ہائی کورٹ میں بدھنی تھی عدالت جو اگست تھی این 5 جو 70% کم مکمل کرنے حکم کورٹی کبیر میں روڈ حادثے میں 5 گھرن کی فوتن کی جات جو حکم منظور آباد برساں کولی برادری کے 51 گھرن کے بہ لگی وئی ب معصوم بھائر سڑی فوت لاکھا کے کچے والے علاقے میں گھرن کے بہ لگی ب معصوم باڑا سڑی فوت کی ویاف سڑی فوت تلواڑن میں ٹن برن جو سورج اور 5 سالہ نیتل داس کولی شامل نصر فروز کی عدالت میں اگونے وفاقی وزیر غلام مرزا جتوئی بھاؤ مسرور جتوئی خلاف کیس کی بدھنی جتوئی باہر عدالت میں پیش ٹی سی جج مقرر نہ تھن سبب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کیس کی بدھنی کئی عدالت کیس کی بدھنی 22 جون تائیں ملتوی کر چھڑیوں

کہ آپ بارے بہت ہی پیارے سا گانا یہاں پر آپ انجوائے کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں. وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. یہاں پر آپ کی سدرا آپ کے ساتھ موجود ہیں, میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بتائیں ذرا مجھے کہ اگر ایک ہفتے کے لیے آپ لوگ موبائل لے لیا جائے تو اس ایک ہفتے میں کچھ لوگوں سے لے ہی لینا چاہیے. بھاگر لوگوں کو اگر موبائل دے دیتے نا لوگ تو پھر وہ آتنک مچا دیتے ہیں, تو لے لینا ہی چاہیے تو بہتر ہے. ساتھ اگر آپ جو ہے استعمال کرنا چاہیے پروڈکٹس ہوں یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو تو ان کے بارے میں پورے پروگرام میں آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں, اور وہ اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اور آسانی سے مراد یہ کہ اگر آپ استعمال کریں تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو پروڈکٹ لگا رہے ہیں وہ کیوں لگا رہے ہیں. اوکے, سو جب ہم ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو کہ بھائی خوبصورت بننا چاہتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. تو اگر آپ بھی حسین اور خوبصورت بننا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کریے گا. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کہ وائٹامن ای بیٹس اور مائکرو بیٹ فارمولیشن سے تیار کی گئی ہے, اور پاکستان میں دیکھا جائے تو 2-3 کریمیں ایسی ہیں جن کے اندر وائٹامن ای بیٹس ہیں, اور اسی میں ڈی اسکن بیوٹی کریم بھی شامل ہوتی ہے. ڈاکٹر سے بالکل جناب اسے معلومات کے ساتھ ساتھ تیار کیا گیا ہے, اس طرح کی کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کی گئی کہ آپ لوگوں کی اسکن کے لیے نقصان ہو. تو آپ لازمی ٹرائی کر کے دیکھیے گا ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کہ آل اسکن ٹائپ کے لیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ آپ نے ڈی اسکن فیس واش بھی لازمی ٹرائی کر کے دیکھنا ہے. تو ڈی اسکن فیس واش جو کہ ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار کیا گیا ہے تو لازمی لگائیے, خوبصورت ہو جائیے اور خوبصورتیوں کو حاصل کرتے جائیے. نہیں نہیں آپ کو نہیں بولا تھا, آپ تو نہیں, آپ تو سمجھدار ہیں, وہ بات ذرا کسی اور کی تھی.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک
1: سندھ کی آواز. شدید گرمی سبب شہرن کی گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 بجے کا شام.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: اب گورنمنٹ جو منسٹرز ہیں ایک دوسرے پہ بلیم کیوں کر رہے ہیں جب تھرڈ ایئر میں آپ جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ پرفارمنس بیس بات ہو, یہاں پہ بلیم گیم ہو رہی ہے. سر تھرڈ کوشچن اگر آپ اجازت دیں تو چلیں چلیں. تھینک یو سر.
4: میں صرف پہلی بات کر دیتا ہوں, پھر میں احسن اقبال صاحب کو آئی وڈ وانٹ ٹو گیو دا فلور. آپ کو پتا ہونا چاہیے میرے بڑے بھی ہیں اور وارٹن میں میرے سینئر بھی ہیں, تو آئی تھنک بینگ فرام دا سیم آلما میٹر آئی تھنک ہی ول ہیو اے ڈفرنٹ ایکسپلینیشن. لیکن میں ایک صرف آپ کو ذکر کر دوں, کیونکہ آپ نے جو پہلے سیلیڈ کلاس کی بات کی ہے تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کل شام تک کا ویٹ کر لیجئے, کیونکہ دیکھیں یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو جن کا ہمیں ادراک ہے, اور وزیراعظم صاحب کی اور کیبنٹ کی بڑی خصوصی ہدایت بھی ہے کہ کن کن سیکٹرز میں ہم نے کام کرنا ہے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کل بات سن لیجئے گا اور اس کے بعد پرسوں ہم نے پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے, پھر اس پہ فردر اس پہ بات چیت ہو جائے گی. باقی جی اچھا تھینک یو جی. باقی میں آئی گیو دا فلور ٹو دا پلاننگ منسٹر.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بات کی میرا خیال ہے کہ کافی ساتھی اس مجلس میں موجود تھے, اور جو میرا وہ بیان تھا وہ اس تناظر میں تھا کہ پاکستان میں ہم نے پچھلے 70 سال میں بدقسمتی سے ایکسپورٹس لیڈ گروتھ پہ کامیابی سے عمل پیرا نہیں ہو سکے. دنیا میں ہر کامیاب معیشت جس نے خود کو سسٹینڈ گروتھ پاتھ پہ کھڑا کیا ہے اس نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی ہے. آج آپ دیکھیے کہ 90 لاکھ پاکستانی جو بیرون ملک ہیں وہ 40 ارب ڈالر کی فورن ایکسچینج کانٹریبیوٹ کرتے ہیں ملکی معیشت میں. 90 لاکھ پاکستانی 40 ارب ڈالر ملک کو دیتے ہیں کما کے. پاکستان میں جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں وہ بھی صرف 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کماتے ہیں. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ ہم ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اکانومی نہیں کھڑی کر سکے. نتیجہ تن کیا ہے کہ ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کریں, یا ہم کمرشل بوروئنگ کرتے ہیں, یا ہم ملٹی لیٹرل ایجنسی سے بوروئنگ کرتے ہیں, یا ہم بائی لیٹرل اپنے دوست ممالک سے مدد لے کے اپنا ایکسٹرنل سیکٹر کا گیپ پلگ کرتے ہیں. تو اس پر میں نے کہا کہ یہ جو ہمارا انحصار ہے کہ ہم بائی لیٹرل دوست ممالک سے مدد لیں, ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں, یا ہم کمرشل بانڈ کے ذریعے اپنا ایکسٹرنل سیکٹر پلگ کریں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم فخر کر سکیں. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایکسپورٹ کے ذریعے اپنی ایکسٹرنل سیکٹر کی ریکوائرمنٹ پوری کریں, اور یہ ایک ہمارا سٹرکچرل فلو ہے جو آج کا نہیں ہے, اس حکومت کا نہیں ہے, یہ 70-75 سال کا ہے. اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں, اور کل بھی جو این ای سی کی میٹنگ تھی اس میں میں نے چارٹ دکھایا تھا کہ کس طرح ہمیں ایک ٹرانزیشن کرنی ہے فرام ایکسٹرنل بوروئنگ یا اسسٹنس ٹو ایکسپورٹ. امپورٹ کی جو ہم غیر ضروری امپورٹ کرتے ہیں اسے ختم کریں, جیسے زراعت میں ایک زرعی ملک جو ہے وہ کس طرح افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم 8-10 ارب ڈالر کی امپورٹ کریں. ہمیں تو 8-10 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہونا چاہیے. اسی طرح جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, آپ دیکھیے ویتنام ہم سے 10 کروڑ آبادی کا ملک ہے, 38 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں اور 1.5 ارب ڈالر 2 ارب ڈالر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. اور کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ہمیں اتنی مار کھانے کے بعد تاریخ سے سبق سیکھ لینے چاہیے. پاکستان میں نہ ذہانت کی کمی تھی, نہ قابلیت کی کمی تھی, نہ منصوبوں کی کمی تھی. پاکستان میں صرف ہمیں مار پڑی ہے لیک آف سٹیبلٹی, और लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज की। हर कामयाब मुल्क, आप हमसाया मुल्क हिंदुस्तान से शुरू हो जाए, बांग्लादेश, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, हर मुल्क ने सियासी इस्तेकाम और 10-10 साल के पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाया, तब वो कामयाब हुआ है। डेवलपमेंट
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
7: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
8: हाने हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी बादी बवासीर, इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 6 AM ताई, बरोज जुम्मो 12 AM ताई। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधिक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
9: हर चप्पा हर गोशा
10: GAFM 88 की

ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی امیر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آنے والے ہیں سب دوست ہمارے کون کتنے پانی میں سیگمنٹ میں. میں نے پوچھنا ہے آپ سے کچھ سوالات اور آپ نے بتانے ہیں مجھے ان کے جوابات. تو جناب سوال نمبر ون, دنیا میں سب سے زیادہ اخروٹ کہاں, دنیا میں سب سے زیادہ اخروٹ کی پیداوار کہاں ہوتی ہے, دنیا میں سب سے زیادہ اخروٹ کی پیداوار کہاں ہوتی ہے یہ آپ نے بتانا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے سوال کے جواب آپ ڈائل کر سکتے ہیں 03136165688. گڈ عالم خان جروار سے محمد عزیز جروار ہم سفر جی خوبی آہے درگزر ایک بے جو راز رکھن دعاؤں میں یاد ادی. تھینک یو سیم ٹو یو ادا یہی والی دعائیں رب آپ کے حق میں قبول کرے. بہت شکریہ اتنی پیاری دعاؤں کے لیے. فرحان علی شو ویری نائس. بہت شکریہ فرحان.

0: کے میسیجز بھی شامل ہے. پروگرام کہتے ہیں السلام علیکم, کیسی ہو اکسا؟ آئی ایم گڈ, آپ بتاؤ. اکسا کہتی ہیں زبردست اسٹار شو کا بل ٹاپک اتنے وکرے رکھو گی. ہاں میرے مشکل ٹاپکس ہوتے ہیں, یہ آسان فہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں, یہ بات تو ہے. ڈیفیکلٹ ٹاپک یہ سب ہمارے معاشرے کے ایشوز ہیں نا, جو جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں, ہمارے ارد گرد یہی سب ہو رہا ہے, تو اس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہوتے ہیں. آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ آپ اس ٹاپ کے ٹاپک کے جو مزے نہیں آتے اتنے زیادہ نا, کامن سے ٹاپکس ہو جاتے ہیں پھر وہ. آپ نے کہا کہ ہم سفر کو اچھا رہنے ہی نہیں دیا جاتا ہے, وہ تو گھریلو جو سیاست ہوتی ہے اس کا ہر کوئی شکار ہوتا ہے. اکثر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو سو مچ. پیار علی جلوار باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ آفٹر نون سیم ٹو یو. دعاؤں کے لیے بہت شکریہ, اور ہمیشہ یہی دعا ہے کہ آپ کے لیے ماشاء اللہ. باجی ایک بات پوچھوں, آپ اللہ تعالیٰ سے بے حد وابستہ ہیں؟ الحمدللہ, یہ شکر الحمدللہ. میری لائف میں بھی اپ ڈاؤن آتے رہے ہیں زندگی میں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں جو ہے کبھی بھی جو ہے نگیٹو نہیں ہوئی ہوں, اللہ کا شکر ہے. یہ رب کا ہی احسان ہے مجھ پہ کہ میں ان کی یاد سے اور ان کی مطلب ذات سے مایوس نہیں ہوتی ہوں. اور باجی بس دعاؤں میں, دعائیں مجھ غریب کی کہاں قبول ہوتی ہیں, ویسے سب کی ہو جاتی ہیں, میری بھی قبول ہوتی ہیں, لیکن آپ مجھے اتنا زیادہ نہ وہ بنائیں, میں بھی آپ کی طرح عام سی گناہ گار انسان ہوں. بہت شکریہ آپ کا, آپ پروگرام سنتے ہیں, تھینک یو سو مچ. آپ ہمیں دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کریں, اپنی دعاؤں میں یاد, اور ہو سکتا ہے ہمارے نصیب کی کچھ خوشیاں آپ کی دعاؤں سے جڑی ہوئی ہوں. اور میں ایک بہت عام سی انسان ہوں, پلیز مجھے اتنا خاص اسپیشلی ٹریٹ نہیں کیا کریں. نیکسٹ آپ کی کچھ کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب, ویلکم. کہتے ہیں کون بات کر رہا ہے؟
1: بات کر رہی ہوں,
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کی آواز کو کیا ہوا ہے, گلا تو نہیں خراب آپ کا؟
1: نہیں نہیں گلا نہیں خراب, بات کر رہی ہوں.
0: اچھا, میرا بھی مطلب پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے گلے کا بڑا پرابلم ہے, تو میں نے کہا کہیں آپ کا گلا نہ خراب ہو گیا. اور کیا جواب ہے اس سوال کا جو میں نے پوچھا ہے ندا؟
1: مجھے
0: نہیں, ایک اور تکا لگا لیں, شاید آپ درست پہنچ جائیں.
1: انڈیا
0: نہیں ہے, جو ایک اور کامن سا ملک ہے اس کا نام ہر سوال کے جواب میں لوگ لیتے ہیں, وہ والا شاید ہو سکتا ہے. یہی درست آنسر ہے, بالکل ایسا ہی ہے, یہی رائٹ آنسر ہے ندا. آپ نے خوش

0: قبض، تیزاب یتہ، گردن جی پتھری، بواسیر، ہاضمے جی خرابی، ائی بین بیمارن جو بغیر آپریشن ہومیوپیتھک طریقہ علاج مطابق مریضن جو علاج کرے رہو آہے۔ پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان، روزانہ صبح 10 AM کا شام 5 AM تائیں۔ جو موکل ایڈریس آغا ہومیوپیتھک کلینک، پولیس ہیڈ کوارٹر چوک سکھر، رابطے جی لائے 0326-22-00-440।
1: GAFM 88 Network, Sindh ki Awaaz.
2: This program is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.

0: چیز نہ ہوتی، ہاتھ بڑھا کے سب ملتا، ہم چاہتے تو مر جاتے، نہ جی چاہتا تو جیتے رہتے، اونچے نیچے شہر نہ ہوتے، پانی پر بھی گھر ہوتے، کاش کے اپنے پر ہوتے، اور وہ گہرا نیلا امبر، سات سمندر پار کے ساحل، جنگل ندیاں گرتا پانی، سب کچھ اپنا دھن ہوتا، کاش خوشیاں بکتی ہوتی، کاش کے خوشیاں بکتی ہوتی، موشی اوڑھ کے سوتے، راتیں دن بھر رکتی ہوتی، کاش کے خوشیاں بکتی ہوتی، کاش کے خوشیاں بکتی ہوتی،
1: محبتوں کی قسم کھا رہے ہیں،
0: مسکراہٹ تبسم ہنسی کہے سب کے سب کھو گئے، ہم بڑے ہو گئے، مسکراہٹ تبسم ہنسی کہے سب کے سب کھو گئے، ہم بڑے ہو گئے، ذمہ داری مسلسل نبھاتے رہے، بوجھ اوروں کا خود ہی اٹھاتے رہے، اپنا دکھ سوچ کر روئیں تنہائی میں، محفلوں میں مگر مسکراتے رہے، کتنے لوگوں سے اب مختلف ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے، اور کتنی مسافت ہے باقی ابھی، زندگی کی حرارت ہے باقی ابھی، وہ جو ہم سے بڑے ہیں سلامت رہیں، ان سبھی کی ضرورت ہے باقی ابھی، جو تھپک کر سلاتے تھے خود سو گئے، ہم بڑے ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے، ختم ہونے کو اب زندگانی ہوئی، جانے کب آئی اور کب جوانی ہوئی، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، جو حقیقت تھی اب وہ کہانی ہوئی، منزلیں مل گئی، ہم سفر کھو گئے، ہم بڑے ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے۔

رانجن کوری میر پرخاص کوری گوڑ سے آپ کا شکریہ, آپ کو شاملی پروگرام کہتے ہیں. کیسی ہو؟ آئی ایم گڈ. اور وحشت کچھ اس طرح اپنا مقدر ہو گئی, ہم جہاں پہنچے ہمارے ساتھ ویرانی گئی. اور معذرت خواہوں, آپ نے جس سانگ کا لکھا ہے آج تو نہیں پلے کر پاؤں گی, وقت بہت کم ہے. انشاءاللہ اگر کل پروگرام کیا تو ضرور کل ہم آپ کو یہ والا گانا سنائیں گے. تھینک یو, آپ نے ہمیں جوائن کیا.

0: نسبت سے غموں کا جشن منائیں گے ہم. خدا حافظ. نکال دو یہ پرستش کی آرزو دل سے, تمہیں خدا نہ بنائیں گے ہم. خدا حافظ.
1: خوشبو سے لہریں بھی ہوئی مستانی.
0: ویل جناب, جو لوگ شمن کی آواز کو لائک کرتے ہیں ان سب کے لیے شمن علی میرالی کا اردو سانگ. انجوائے کیجیے اسٹرائک کو مجھے نیکسٹ پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
3: وفاقی حکومت جی ملک میں مہنگائی 38% تائیں گھٹ کرن جی دعویٰ، ترقی جی شرح ہدف کا گھٹ تھیڑ جو اعتراف، بڑے ناڑے جا ذخیرہ بھی مستحکم ہونے جی دعویٰ۔ وفاقی حکومت اقتصادی سروے جاری کرے چھو، ناڑے والے وزیر محمد ارقسیب جس باوجود معیشت سٹھی کارکردگی ڈیکھاری ہے، پاکستان معیشت جو کھاتو 452 ارب $10 کروڑ تھی ویو ہے، معاشی ترقی جی شرح بھی 70% رہی، خطے جی صورتحال ٹھیک ہوجائے تب 4% تائیں ترقی والی شرح حاصل کرے ونجو ہا، مالیاتی خسارو 0.5% ہے، پرائمری بیلنس سرپلس ہے، زرعی شعبے میں 2.5% ترقی کئی، پیٹرولیم سیکٹر 5% ترقی کئی، وڈین صنعتن جی ترقی جی شرح 6.5% رہی ہے۔ پانی بحران تے وڈے وزیر براد علی شاہ جو وزیر اعظم شہباز شریف کے خط، پانی کھوٹ برابری کی بنیاد تے ویران ایشن کے ضرورت موجب پانی فراہم کرن جو مطالبہ، آپاشی وارے وزیر جام خان شورو چھو ہے تا ارسا سندھ سا ناانصافی کرے رہی ہے، سندھ کے 41% گھٹ پانی ملی رہا ہے، پنجاب رگو 10% پانی کھوٹ کھنی رہا ہے، سندھ میں پانی کھوٹ دوران ڈیم بھرنے جو کیڑو جواز ہے، سندھ میں پوکھی پنجاب کا پہری تھی ہے، سندھ کے گھرج موجب پانی ملن گھرجے، پنجاب چشمہ جہلم کینال سمیت کلٹ کینال ذریعے پانی کھنی رہا ہے، گزل سال ان سیزن میں گٹو وٹ 1,35,000 کیوسک پانی ملو، ہانے رگو 75,000 کیوسک پانی ملی رہا ہے، سندھ سا گڑ بلوچستان بھی پانی کھوٹ سبب متاثر تھی رہا ہے، پانی کھوٹ

0: امریکہ ایران جا من گالن دوران ایک بیت حملہ امریکی فوج جی تہران ای بندر عباس تے بمباری ٹام ہاک بیزائل سو استعمال جانی نقصان جا اطلاع نہ ملیا سینٹ کا موجب حملہ ایرانی جارحیت بات کیا ویا جن کے ہانے روکیو ویا ہے امریکی حملن جے جواب میں ایرانی فوج جا خطے میں امریکی فوجی اڈن تے حملہ پاسدارن انقلاب چیو ہے تے بحرین میں امریکی فوج جی ففتھ فلیٹ ای کویت میں علی السالم ای احمد الجابر ایئر بیسز کے نشانو بنایو بحرین جی گھر وزارت موجب فضا میں تباہ کیل ایرانی ڈرون جو ملبو کرن سبب ایک نگری زخمی تھی ہے کچھ گھرن کے نقصان پہنچو
1: believe the rescue how cool it was, the equipment we have. Look, we have the strongest military in the world. And I gave them a break at the request of Pakistan, the field marshal and the prime minister of Pakistan are great. We stopped them from going to war with India. You would have had a nuclear war, but it wasn't for me.
0: ایران تے حملہ پاکستان کی درخواست سے روکیا ہوا پاکستانی وزیر اعظم فیلڈ مارشل بہترین آہن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو امریکی فوج 49 ٹوموہاک میزائل ایران تے فائر کیا ہیں تہران تے موجودہ حملن میں اسرائیل شامل نہ ہے جے کنے ایران معاہدوں نہ کیا تو سدن حالت خراب کرے چڑھا سی

بلتستان میں گڈیل حکومت ٹھائن لائے پیپلز پارٹی ہے نون لیگ جو کوششوں تیز بنی پارٹین کے وفدن کی ملاقات حکومتی جوڑ جا کئی سیاسی سہکار تے گالیوں تجویزوں مرکزی قیادت اگیاں رکھن جو فیصلو پیپلز پارٹی طرفا نیئر بخاری قمر زمان قاہرہ شرجی لینا میمن ناصر حسین شاہ بین گالین میں شرکت کئی نون لیگ کے وفد میں وفاقی وزیر امیر مقام حافظ حفیظ الرحمان بیا موجود ہوا تالین رابطن جو سلسلو جاری رکھن تے بھی اتفاق کیا ہو کورٹ پہ سندھ پبلک سروس کمیشن خلاف معذور شخصی درخواست بدنی عدالت سندھ پبلک سروس کمیشن پارا جمع کرایا جواب رد کرے چڑھو

آزاد کشمیر کے علاقے مظفرآباد میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید تھیل پاک فوج کے افسرن جوانن جی جنازے نماز ادا مظفرآباد میں ادا کیل جنازے نماز میں آزاد کشمیر کے صدر وزیر اعظم پنڈی کے کور کمانڈر بین کی شرکت پاک فوج دستی شہیدن کے سلامی بھی دینی وی شہیدن کی تدفین اباڑن علاقن میں کئی ویندی منظور آباد ورسا کولی برادری کے ککھاون گھرن کے باہ لگی وئی ب معصوم بھائر سڑی فوت لاکھا کے کچے والے علاقے میں گھرن کے باہ لگی وئی ب معصوم بارڈا سڑی فوت تھیا سڑی فوت تھل بارڈن میں تین ورین جو سورج پنج ورین جو نیتل داس کولی شامل